6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

udruženjima i udruženjima civilnih žrtava rata, kao i o ponovnom javnom pozivu za finansiranje njihovih programa i aktivnosti. Predstavljamo javne pozive namijenjene nevladinim organizacijama, udruženjima mladih, ustanovama iz oblasti nauke i kulture te sportskim kolektivima, kroz koje grad Konjice nastavlja ulagati u razvoj lokalne zajednice. Budite se nama u nastavku programa, informišite se na vrijeme o mogućnostima, prijave i uslovima za ostvarivanje podrške iz budžeta grada Konjica. Sa vama su Aida Šabanović i Amra Mušinović-Husić.

Prošle nedjelje 19. jula u Ljutoj podno Treskavice, gdje je nakon podne namaza upriličen mevluski program, a nastavlja se sutra mevluskim programom poslije akšam namaza u džami u Repovcima, te opet u subotu u 11.30 u Repovcima, gdje će biti, ako Bog da, svečano otvorenje novosagrađene džamije u ovom naselju.

0: Kiss.
1: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjica. Konjička Sehara 2026.
1: Dajte mi ruke, desne ruke.

finansiranje njihovih programa i aktivnosti. Predstavljamo i javne pozive namijenjene nevladinim organizacijama, udruženjima mladih, ustanovama iz oblasti nauke i kulture te sportskim kolektivima, kroz koje grad Konjice nastavlja ulagati u razvoj lokalne zajednice. Budite se nama u nastavku programa, informišite se na vrijeme o mogućnostima, prijave i uslovima za ostvarivanje podrške iz budžeta grada Konjica. Sa vama su Aida Šabanović i Amra Mušinović-Husić.